0: hefur hent mer kan vera örun til avværingar. At liva løyve såleg som eg hef gjørst kan bæra føra til ått, og ta til hesa vannlokko mer hent. Ta jeg sin sterkje med en sipar til at løyve, han hef liva hef veri ætvolden til at han kommet så i sna fire, så ikkje ringt at uimynda ser hva han mener vi. Ikkje så sjaldan vi sagt at vi må kunna liva løyve. Vi hesson verer mønt vi at ankar foringar skola vera, og ein skal liva løyve såleg som ein sjalvor vil. Og i allar flest og føron verer her eisne mønt vi at ein og nøydest ikkje et lurte etter amenningon og gavon ravon. Vid øye er minnes til at vi kunna liva løyve av imeskan hot. At liva løyve ikkje einans at tveita seg sjølvan ut i vittlar og njótande lister. At liva løyve eisini at gjera vilja Guds og tæna øron, gjera øron gott og hjelpa tæm neistøttu og forfjónav. Linna sorgina tæ øron og a vitja einsom etla sjúk, a kunngjera menneskjum gleði bóðskapin Jesu kærleik. Gleðin at hafa verið einun av törvandi medmenneskjum munum til hjálpar hefur mengan verið mer en sann salar nøktandi fylling. Vi kvart verið spurt AIDS som sprottu úr HIV-smittinu en straff frá Gud. Eða þú sötinu mongu förun kemur fram her kynslöfi í frávíki frá tói natúrliga. Nei, ikkje haldi eit her. Heldur det så at omvid menneskje liva som best ber til, og fylltje okkar egnu listun utan fyrirlit, kunne vi rokna vi at okkar egne kroppur sier fra, og ma teka avlagingarna av hesum. Ta veri sig av at, over nusle av stersk og løye, fyrirlit er leist kynsluiv og mengt anna. Vid vita jo æsne at pura særkleis menneskje kunne få HIV-smittina til dømes og tjøkne blåflottning. Avværingar nøye vare öllun økjen. Æsne avværingen fra Tommy Morrison, nevaløykara. Ta angin dikt at vreka amenningar, løybeiningar og avværingar, tvørstur imot. Hinn vise Salomon kjente tutningin av gauan ravun, tog han sier vi sånsyn, Sonur mun, glaum ikkje bo fægis tunns og vreka ikkje te og i mauer tunn lærer te.
1: Vel kunde eg leie ter yngst batne mutt

0: øvelir pastor, særlig vi adlite til utvalda fölkje og Israel. Søgneste kapitlene, tævelsia fra kapitel 12 til 16, ein aminnande pastor. Paulus hever øyva skriva brevi av trije misjonsforsøyne, tævelsia om ar 8,5. Om etta munti hever han sjølver helst angane veri ur ham, men ein kristen samkomma veri bøynun, og apostelen langlust etter avidjat hei. Øvnet er å si hva tydning bøyren hei i dag. Dogmatiske eller tan læremessig parsten i brevnen er skjer evangelisker. Ikke er nøyd ved noen forkunnløyga til tessa lesa rombrev, er til at Paulus lyser ABC-i i evangelien. Og i første trimme kapitlen hever menneska god i møte seg vegna synd. Her er gode syndarar, ringe syndarar, religiøse syndarar, vanlige syndarar, inntil høvundren er enda slær fast, at ungen måner öll hava synda og tæmme fattast nøye guds, eller dård guds, eller høyre guds, og tæver er rattvistkjørt fyrir ungen av endeløysingene som i Kristi Jesus. Og Jesus i Kristi hever menneska ikkje finnje negra egin rattvise, men møttidje rattvisna tja einun øren menneska, menneska sonnen, Jesus Kristi, som eisen i Guds soner. Rambrau 5.8 var til verset og enda vend i Europa og i myeldene. Rattvis gjeringen av trygg. Kapitlene fra 6 til 8 om heila gjering. Lauen hir ranga megi til å få menneska a gjeringa godt. Men da Kristus flyder inn og menneska lever og i lutni fyri honom, så ber til menneska god avvøkst. Flere mynter fra de daglige løyvene vi har til Tess og Luisa, antallige sannløyger. Tildømes mynter av treale, tjenere, tjoneleie, røfseratte, badnakår, og så framveis, og så framveis. Flere verser av Rombrown er våren sanne dyrgriper til mange mennesker, og øye å hava millioner av mennesker som er ljøse fra evangelien vi har lesa Rombrown. Særlig kapitlaner om Israel tævelse av kapitlaner 9 til 11 en parti fyrir seg. God hir ikke vrega sitt folk, men han hever leti anna dyr upp tja høytningunum fyrir evangelien. Sænaste kapitel 11 fer hetta Paulus a lovprysa rægi Guds. Og i aminnande parstnum fra 12 til 16 så gjevit omsorgan Paulus her fyrir kristne samkom og i Rom og fyrir öllum tæmi kristne. Endamali at ivigjöfas til god, og det kan sies av høvesevne og hæsum parst. Av brøvnen og nødja testamentet, vil gamla testamentet oftast endergivet i Ron Brown. Det om lai halvfjers sitater skjelja fra Esaias og Salmonen og i Ron Brown. Brevet skriva av en jøta til romerjar og agrisko. Hetta minner okkona iveskriftene vi kross Kristus her. Såleis kunne vi da eisen sia at Ron Brown ein boskaper til öll mennesker, til allar tøyer. Og jeg kan hette en stor bit jeg færunder.
1: Ja, det kommer jeg samt tro i. Jeg tror det er kanskje en av den største biten som vi færunder er at jeg drømbrave hever haft så avmedelsen av tøytning i samkommet i kyrkjøsøvnen, lukket fra til jeg brev å skrive. Men hette samtidig en utrolig spennande bit jag var under är att han har ombrött så med en ägg liv. Och rombrövet är så att vi ännu där till att ombröta liv. Folk som läser det brövet, de suttar sin förtappta tillstånd. Men som de läser vågare så suttar det ägstning att det är vån för de som är förtappt. Och rent sövliga så är det avvärst att suttar kusse stora avvärskan att det brövet har haft av nekvar personer och søvende. Jeg er også om Augustin. Han var omvendt da han les rombrev. Og Augustin er nok, eller var nok en av den mest framurskerende godfrøringen som kyrkjøsøvende og samkomstøvende kjenner. Luther, Martin Luther, han var eisende omvendt da han faktisk granska i rombrev. Vi tog fri eia at han undervisste det av universitetet. Og vi vet at Luther var en munkur, det byrja vi. og han gjorde alt hva han kunde

0: Nu har vi ett vidtjande av Solen Påsen. Vi tar sig om ett här ur fjällapparatningarna. Att hit är saltgärarna och Ljus Heimsens.
1: Ja.
0: Och så kan du tänka, kan ska också döma ur Bibeln som lysrättar.
1: Ja. Vi har en nekv döme som lysrättar här. Och vi kan spela kvart vill det säga. At vi er ljøs og vi er salt. Og så minnes det en frasak som kommer i hovedan da jeg husker om det, at jeg ikke dømer i Bibelene.
0: Ja.
1: Og til Abraham.
0: Å oh, ja.
1: Til en så fantastisk frasak. Og så ender det først med oss bøk, og her sitter vi til en av feriene, at Herren bystes for Abrahamet, Og i mamre lund, og så stendt det så fantastisk at Abraham satt og kjalt ordet noen, og i hadde jeg i siden. Jeg så ikke han firmer, han sitter her.
0: Ja.
1: Og han svever til så øyelig høyt, han siesta. Og så hikker han opp, og så ser han at det kommer trodde manns. Tar det godt, eller anker sier til Herrens ångel, til Jesus, og tvar ånglar. Nå vet vi til trodde manns, som koma. Det stendte hans.
0: Det stendte hans, ja.
1: Ja, og torrfæra ta seg vi Abraham, og han bjør dem inn, og han gjør dem mæt, han blodgjør, akkurat som han skal. Og så det at han spør etter Sara og alt det der. Og så kommer det til at torrfæra litt nere etter, og så færa det sted. Og ta stendte etter røstus fra båren, og færa sted, og møte Sodoma. Og så stender det at Abraham fyllte døymen av leik, og det var vanlig da, at man fyllte følte av leik.
0: Yeah.
1: Og så det Herren hukser dette her, med at han fylltes ved Abraham. Vi leser ofte ned til Nova Jack ved Gode. Her gonger Abraham ved Gode. Og så får han også, og jeg et løgnet for Abraham, hva at jeg kom nye og er at man reserer. Og så forteller han Abraham at han kom ned at øya så hadde man og morra. Og så sier han at det visselig i råpe i vår så hadde man og morra mykje, og sin torra i vår tung, eller over tung, stedet jeg akkurat på. Tor skal det stå i åman til tess at hitja, om torra var båret seg et såleis, som heter råpe sier man, eller ikke, jeg vil vite det. Fantastiskt att sådja godkjum nyer av vit om att råpa som man hörer upp till hemmas är satt till icke kvart rytoj. Känna ett. Och så är det att god och Abraham för att ta sig. God förtäller Abraham att han kommer nyer att göra. Och ta ett Abraham är ljus och salt. Allt är ett så fantastiskt döm. Så jag tar av narskajst Abraham god. Särskilt att ha det. Det antallig ujusen, eller godomlig ujusen, ta narskast han herran og Abraham. Og så sier han dette her, at la du av sanne at jeg og jeg rettviser sammen med jeg og rettviser.
0: Ja.
1: Og spurninger, han har dittet seg, spurt dette spurninger. Og så sier han, kanskje er det 50 rettviser stenen, vil du øyne av, og ikke øyre stenen, der det noen 50 som rettviser. Så sier jeg, herre, fjerste jeg vil fra meg, jeg har stålukt. Og så færre at det er nyår. Og jeg synes ikke han begynner å bli alt rus, men så gjør han også at det er helst ikke det.
0: Nei.
1: Og så teler han nyår etter. Der står han jo, det vant